changale na roai bina bina. Yeba. Kero muna kawa eno mota kwa mavenda muna orata bo splash bo machigo zara ay marioni. Eo pela ngoka rikese sarwai. Karai muna chukala kote pati.